Deus qui nobis sum sacramento mirabi, passionis tuae memoriam reliquisti, tribuae quae sumus, ita nos